hosing sinjing krinung pugi lamdam mai gida ngang mai na dai mun sapula magulu sing mai ra habiru le gi hai jaina aibung sing aibung kada lu lu.

0: angang amat pun nanti ibi ma angang sarong sarong ahum mari ya nanti cari do kanagi mak kok papa mana cuba mana yang do
1: nang cuba po po nang cuba kanagi peti ma begam no kanai angang do mabuk lam nang luar mana ni lau lau si lau si yang sahur ke bapa tau nang ne tum lam day palau nu eme apat pa thabak phang thabak woi ganu katan woi nu
0: nang ni jadu gom ba kau tu sih bawa tu nang kalak kalak ngang tu nang tong nu ne ada yang hai gede hai unang kenu nang ngot ka katan kana hai dun kenu nang ha nang na khajen da chakhing da ai na tau diba thabak ma yam chi nam mi tu udro nang bo
1: ma khoi ta mo gi thabak khusu bu di ai su khang jai ye yo lei ye ma tau da pung satru satru po tha ba na nai nu bina loing khang jai bu ngo
0: nung hai gede da ko sana nang jo chai hai nung a bu po mo tang yen tong ni nang bo nang khoi do je ta li da nang
1: ka ri paung no khang ning ning sing bi da li
0: da bo ai ma gi ming dai nei he he lau ba all is pension do hai yeng e ma de ye le ni na hai gi tong ni nang ji ne ba
1: ju a ma le da ga hai kru ma na de yom do na phang bo pension do ro
0: ha hai kru ma na de yom bo wo de su hai ba ma na de yom bo wo su ming gon de lau bu di sing na do ri ni si di sing oi do ri ni je kan de hai yeng pa sa phang do i le ni lu ba yang kai pi ro ai
1: lu ba yang kai pi ro
0: lupa yang kayak piromi di sekitar bawah melayu tu ni, ngasih pikiran hai juga mungkin ini nang je.
1: Kayak dah baik kali ni, mungkin dia puri no ba, mungkin dia kayak dah baik puri no ba.
0: Nang nak amu kini cari kan? Lupa anak anak tahu tak baca kali kan? Piro ini piro lupa
1: melayu. Ngasih je, nulis utar eh. Hai yang mana sih piro?
0: Aiyah, hai yang jadi ni hai, aduh lupa ngasih hari ni nang. Kayak ini piro ini piro ni.
1: Macam ni, mungkin pasal sih bawa ye roye. Sangka sih tu ngasih ini kalau aman ni aduh nani.
0: Nang ini dia, nang ini dia. Kena sangka tu nang ngai tu ba.
1: Oh ni saban panama thoi, ating bakangku na panama thingi, kana dia. Ai koi le kai de sune yu yom phamari manga sure na tari
0: ai
1: ma sibu thakmi dra badi ma ho ju yo la roi da bani
0: ai lam na sa tu sharuk budi anak pada hona bo weri ni na mi na hing na ba khara hona ja ba de na yin chen biru na na chu khe den da po yom ba chali dungai ka kan je mi ge pa sha du piro di piro se kan ya
1: se se lau da khe lau biro se
0: piro o di piro
1: se phare adu ka ne ma koi ta mo manengi go pe swargi no pi kabita ge clinic to adu jadi tu ini sepiru nuko, ayi paham tak bani?
0: Kan kok pi naga luar deh, ayi nupi na hada kan ini seni tu hingga paham minat ini, kan orang orang babi tak kelihatan itu hidup yang dalam ni tokram ni kambo, ayi nang ne, hari ini calu bagi warung lagi ni, cak tu ayi halaga ni thumbi ge, ayi kui roy, cak cing lu naga, eh anak dia cak cing tu naga, ayi ni tau ba.
1: Oh huran, mana kok tak napi pay, huran hendi naga kan ni thumbi dah nu. Orang kat itu, ayah lu yang kangen jadi semua.
0: Wah, ngan betul ni. Kita angkut lagi bersuara di. Ayah kui lu, bi pasal tu chat bi tu, maga laki ayah
1: macam tu. Oh, pare pare pare, leng biro, pasal lu kata bermi tu nangai ramani. Siang yang tang lam ni ko.
0: Hey, nangin ngan tu ayah tuong jadi hau lu ni. Ayah tuong kena leh ramah bah.

0: 陈亮斌，哎，老李，打的不能弄不？哎，我都硬了，那些的，啊，你这见这个，反正这个，啊，这，
1: 这，哎妈，先把这些的，
0: 哎哎，啊，是。
1: 俺不能那些的。
0: 俺们跟着命的，好多在老土的。哎，咖喱麻油的在干正的呢。哎，这上帝嘎嘎乱到到不了你，什么西瓜多西的，现在能不阿毛呢？没能不？
1: 我多西不拉吧，忙个开不来你。哎，你莫可以打磨那个西海那个大的西呢。
0: 哎，头不得嘛崩我包硬呀，不呢？都是那海吧？你赶紧去就崩你嘞。
1: 我都忘掉吧，莫可以打磨西嘛呢？
0: 啊，
1: 什么西的？你讲有多西的呢？西的。在厉害不？没看见东西给他塞到。
0: 跟你黑了，光是你没看你黑跟我，弄啥子？
1: 哼，会的，没帮俺干了累的哒。啊，对呢，你啊，现在在那把没新鲜的拍的，没看到么的，我都淘宝干的拍着那黑皮的光。
0: 没黑，
1: 哎，你弄啥子？你看吧，打么的可不平多噶。
0: 黑都那不米呀，么的，不给他给洗打那淘宝的来洗，我去黑不的干了，嘿嘿。
1: 阿杜，干的给身上干的干的的，累那穿那单脱皮的一个。好几天呢，我们 association 那里嘛，那嘛那些那个，他们来呢，俺们那看懂那里。
0: 哎，不能么乱讲呢，也是大哥，哎呀，还是呢，是呐，我现在给伊把他这钱嘛好了点，能开店，干不起能压得过，兄弟过，钱能干那是。哎，我现在给伊把钱打了点。
1: 都么投资了，开不起的。
0: 嗯，但他们要不么当个天呢？我现在，你听了听了吧，哎，不了点呢，开得来那个来那么钱去吧，哥。
1: 喂，我多些，都那汤没他好些。
0: 不错呢，你他们好么大一点，从嘛过头来了。不妥了。
1: 我一问我家里肯定是家里买那布布呢，家里买可能没有，家里买泡糕不雅的过。
0: 哎 ，Hello Prince， 叔叔，家里买那布布呢？那硬的不？
1: 哎 ，Hello Prince， 家里穿的那个呢？
0: 家里那等你，你们 Hello Prince， 叔叔，家里买可能你呢？家里弄硬的不？
1: 啊，没可以打毛衣嘛？这些没好染呢。我多给百姓家的呢，买一套皮绒过，把它忙给你。
0: 哎，带到那个干的过，是不下手的，看的要的是。Dai kali mai mai be ma nanai me dojo ki punji je ngasi lagi auto driver oi na muk lenger age ai de bune auto thogor dine dai si su auto thogor dam kali nu khang de da auto ki auto muk de ngai re mi bharam na bada awa ba mo oi na ra bani je traffic police ne na maru ola ma ai si bo to to si sana ro dr ka ni no khang de da kana de da i lang thaban phura ma khong nom da ha ga lagane bara khara phang re yeng si ai tal da
2: as pung si su ma pal ta sil le ene tawri si office su thien khre ba ada oto ma ha ga lag li ba si da yau khra ge ma si se khara ngan na chat ba su ya da ba ni tawri si
3: oto Otto, amukta kambiyo.
0: Kayo bidan no.
3: Bazar phaw badang yau jage.
0: Yani yau ni kakapiro.
3: Kakak lagi ko.
0: Ya. Mi matang ora su pura ga setetan. Adam ko ani malai si si ai ga si da yau ge hala ji hala ni ya. Saum bu sura dia du hata ni ni. Ni tung ne ya malai si tu ke ga kakak ki.
3: Tamo ya rani soi da kambiro.
0: Hey, ai ya ni sa ai chi da kham ban ti ngak teng liet chue bai wan ai thau che ra ke bi mai yari hai nang gi pa sha ka ji ko
3: ni ya ra dro ta ma
0: ma chi gi lau jagan na sina mu lau ra ni ai ko na mu ta ta na ra yari
2: Tingkre ne, pung si cuma pantara ke dore tau risi. Pura makong si da ngai hak oto ngai rake. Ihe, ai nang harang tong ba oto gi bara. Paisa asoi ba parak taba da gi pihau da ba nise. Ngasi di, paisa asoi ba su yao re, ngarang gi oto du teng nara di pakra ni da. Ada oto ma di lak lese. Ngarang gi dura ne.
3: Oto, amukta kambi yo.
0: Ngarang gi lo shabi di ni.
3: Ay ma. ngaranggiduro.
0: Mani mani mani mani.
3: Tamu ngaranggidu niko.
0: Mani mani.
3: Ngasi dini ya. Tamu sih tinggal di kani dah ni, ini kaluri dini. Tahan jadu nih tinggal ya. Tamu. Tamu kau buat kesukai dia kok?
0: Lagi aja yang nak kau ni, mana kau kita? Jadi pabunga ya, buat sih tani aina ni, aina ni yang cawan ni bayi jajan ni sih. Kang di TV mau di kang ini lah sabi sih jenis ni, aina ni. Aiy, cila aja kita tang sih tani. Kang di pabunga ni ada kau pak. Sih tani jadi perang yang cai je awak.
3: Cila ikhla tang jara basu tamu se yang ahli nanti harga.
0: Abang lah,
3: nazar lah kang jaya.
0: Mana buat? Aduh ni, aduh ni, aduh ni, aduh ni apa? Cila di tak cing ni kang ya. Asyik punya, tak cuma ni lah itu. Aduh meeting ni, cina ini lah kita kan tahu je. Mau nak ada ini, le sambil cakap cina dia ini. Yang mahen ni bahasa, pabung pabung ni disebut tu. Yang cawling ni dah. Mungkin tak cina kang tu jangan kau, jadi kang ni apa?
3: Tamu na, auto ke thori sih bu, nong muda kaya muka pengbiji.
0: Aduh macam ni, kau nong muda si. Kau ayuh, ngata dek itu orang punya lupa senom ni lising tapi aku canggah pangwe, cakap pangwe, yang kau pangi tapi saya
3: wah betul. Aduh, atau tahu bos di yang kanai.
0: Yang kanai, yang kan. Cik ni kasih pun ada dah, ni lagi mana.
3: Siapa ni ya tamu? Ayi, yau reba, kumtah zahor lagi. Se, ngarangi baradu ganaya, ngasi giga.
0: Ayi, kau pilih juga ke dulu ni. Ayi, siapa ni dah? Aduh, neng siapa leh orang yang hebat tu?
3: Aduh, di tamu, ayi leh zahor lagi kau.
0: Oh, hari.